Sebergi alde mako wala may jen berga ko tenyu mabal ko ngay bogi.

woy xali ko ngone ma de ngaxe sambal mami job mata daro sambal mami job mukuma mati sambal mami job toro do sama ngar jama.

ginaaw gañ ñu nga jaay fess na nga jaar ba yaa xata tatulu ko na nga jaay fess tayle na nga jaar kreke na nga jaar bilindi te gëna fa do yalla sa gannaar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara bilisi gëdd ci do mu leen wax ci nek walu fi fa lu waxa ndar ay waxane bi nek fleur jamle ko xore ni bi wax tane wala mo ko liggey ma taxawal ni ko ñagoon timbe ñagu baati ma taxawal kin mu teel mom jelo mu ci len mom.